Kadar se sred noči u jarkban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni

Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam džembese?
0: Pri tebi doma. Poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.